0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşı mısıyla? Şincan Haberleri programımızını anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 12 günü, yakşembe.
2: Aval, havarayığı nazar seyilip bakaylı. Bugün keçiden ayet günüzgece Qashqar viloyati, Qızılsu oblasti, Xotan viloyati, Bayyongulun oblastidagi tog'liq rayonning qisman joylari va Ili daryo suvodisidagi tog'liq rayon, Bortla oblastidagi tog'liq rayon, Tarbag'atay viloyatining janubidagi tog'liq rayon, Shiqanzi shahrining janubidagi tog'liq rayon, Urumchi shahridagi tog'liq rayon, Sanjo oblastidagi tog'liq rayon, Oqsu viloyatidagi tog'liq rayon qatorliq joylarning qisman rayonlarida azroq yomg'ir yog'di. Janubiy Şinjan oymonligining sharqida 5 bal atrofida qiypash sharq shamoli chiqib, qisman joylarda o'xshamagan darajada qumburonlik havorayi bo'ladi. Şinjanning tuzlangan rayonlarining ko'p qism joylarida 35 Selsiya gradusdan oshadigan yuqori temperaturlik havorayi ko'riladi. Şinjanning boshqa rayonlarida havo ochiq yoki bulutli bo'lib, shamol kuchi ancha zo'r bo'lmaydi.
1: Urumchi shahrida bugun kechidan ayt kunduzgacha havo ochiq bo'lib, tuban temperatura 23 Selsiya gradus, yuqori temperatura 36 Selsiya gradus bo'ladi.
2: Endi bu qitimqi programimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
1: Shinjang ko'p joyda erkin savdo sinoq rayoni birlashma yangilik yaratish rayoni ta'sis qilib, tuzimda yangilik yaratish natijasi va islohot sinoqi tajribasining texim uzirishi va kengayishiga turtki bo'ldi.
2: Oldingi yarim yilda Shinjan elektr to'g'rida setilgan tok bultirqi shu mazgildagidan 10%dan ortiq eshib, tarixdagi o'xshash mazgildagiga selishtirganda yangi rekord yaratildi.
1: Mamlakat bo'yicha ko'lami eng cho'ng siziqliq Fresnel yoruqliq issiqliq universal energiya uligi turi rasmiy savdo sinoq tariqasida ishga kirishtirildi.
2: Bu yil 1 aydan 6 aygacha Shinjan fuqarolari aviatsiyasida yo'lovchi va yuk transportida qo'sh eshish ko'rildi.
1: Urumchi shahri 2-chi avlod kimlik almashtirish yuqori pallasini kutib oldi. Gong'an tarmoqlari ko'p xil tadbirni tan qo'llanib, xalqqa qulaylik yaratdi, xalqqa foyda yetkazdi.
2: Sanjo oblasti oqillar umiki Yezkent Sapri asosiy qatlam mulozimat faoliyatini qanot yaydirib, kent aholining amaliy qiyinchiligini hal qilishiga yordam berdi. Endi xabarlar anglanglar.
1: Hozir yangi idea orqali yangi musobaqaga yetakchilik qilaylik. Topshiriqni asta ching saqlab, 15-5 yilda jasorat bilan olg'i ilgirlaylik sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Bosh shuji Xi Jinping yangi musobaqada texmi keng soha, texmi chuqur qatlamda izdinishni qanot yaydirib, tirishib texmi yuqori saviyalik erkin savdo sinoq rayonini qurish kerak deb ko'rsatdi. Shinjang tuzimda yangilik yaratishni yadro qilishda ching turib, Bortala oblasti, Sanjo oblasti, Bayyongulun oblasti, Oqsu viloyati, Shixanzi shahrida Shinjang erkin savdo sinoq rayonining birinchi turkum birlashma yangilik yaratish rayonini ta'sis qilib, tuzimda yangilik yaratish natijasi va islohot sinoqi tajribasining texmo uzirishi va kengayishiga turtki bo'ldi. Alatau portida import qizilimi baylıq besilgan növbetçi poyiz, rayon port tən hərketilmiş əndizistə Çigradın kirib universal bajdan xali rayonu udullu bardi. Xalqara soda birlik közniki port bilən universal bajdan xali rayonunun kəsiblərini bütün cəryallıq tutaşdırdı. Alatau Tian Mahan Kəsbi Tərəqiyyat Çəklik Şirkiti Tamojnığı Məlum Qılış Bölümünün direktori Jang Shangzhi mındaq dedi. Ilgiri yükni bajdan xali rayonuna kirgizishda iltimos rasmiyati ko'p edi. Yuk kelsimu rasmiyatining kelmay qilishdan ansiraydik. Hozir birlik ko'znak orqali to'rdi bijirimiz. Yuk bajdan xali rayonuna elib kelingan zamon aloqador rasmiyatimu to'rdi mas qadamda ko'rinadi. Ashyo obroti texmir avallashib, tijorat tannarximiz haqiqiy tovalladi. Birleşme yenilik yartış rayonu bolgan Bortala oblasti, örnek elip umumlaştırış bilen öz aldığı yenilik yartışını birleştirişte çıntırıp, universal mulazmet gözneki, tamıcılığı ıltımas kılı sistemisi katarlıq, 13 sistemi muhiti arkalıq, sodunun kolaylaşı seviyesini östürdü. Алатау таможнисы универсал баждан халы район кәсби бөлімінің муабын башлығы Пәзилия Абдурахман мұндақ деді. Сиясат жаты етекләш вә тез инкас қайтырыш дайымлық механизмі орнытып, қарқалла таможындың өткізіш жәрияны да дұш келген қиын мәселіні вақтыда әл қылып, таможындың өткізіш тәртіпіні сыжыл әлалаштырып, көп миқтарлық импорт-экспорт малларыны топлаш, тарқытыш өнімені тез ашырдық. Бортала областы яна бір тараптын диққатны, чигра халқыған әшия обороты, сыртқи юзденген кәсіплерінің тарақият әвзәлікіге мәркәздәштіріп, көп қыл уланмы транспортның дәрежесіні өстіріш арқылық, әркін соды сынақ районының әрқайсы бөлек районлары білән тәң әркетілінішіні күчәйтіп, көп скылат тәң әркетілініған чигра алқып, топлап, тошуш, сақлаш системесі шәкелләндірді. Кіргізілген жайды пішіқлашына назарат қылып башқұрышының тәминат зәнжері бірлік қылынған еңі әндесі үстеді ізденіп, өзгіч кәсіплерінің топланымы тарақиятығы түрткі болды. Алатау шәһәрлік сод ішілері вә порт башқұрыш идарысы, партия ғұрыпсының муабын шуджесі идары башлықы Ван Лей мұндақ деді. Бірлешме еңілік яртыш районы құрыш нишанының чөрдәп, мейвән көктатны таможындың өткізіш, үш, Ішкі бір, ешіл ел мұлазымет боғчысы қатарлық, пішқан тәжірибілеріне давамлық омымлаштырып, универсал баждың қали район, әшия оброт районы, чигра кәсіп районының әм түрткі тарақиятыға тез түрткі болдық. Бірлешме еңілік яртыш районы тәсіз қылыш, Шинжаңның әркен соды сынақ районының ұслахат нәтичісіні кеңейтіп, кәсіп әвзәлікені ечеветіш түзімі әвзәлікі білән чонқұр юғырышқы түрткі болышты ке дадыл сынақы. Күча ұқтыса техник тарақият районды ке бұр тоқымычылық қарқанысы дәл бірлешме еңілік яртыш районы түзімені омымлаштырыш, әшия обротыда әмкарлыштек дәстіленме сиясет пайдысығы тайынып, кевес дейріш әқли ұқтыдарлық еп егіріш, ішке ташқы соды пүтін зәнжері бәрпа қылды. Шинжан Тянжин тоқымычылық пән техникісі чәклік шеркетінің баш директоры Чын Юфей мұндақ деді. Жүкне нұқтылық санаат райулары ара, нұқтыдың нұқтығы бейбасты еткізіш ұмымлаштырылыға чықа, шәріқі жүнгі, жәнөбі жүнгі районыға малыны бейбасты еткіз әлейдіған болдық. Бұныңдың кейін бір пункт шәкілдік сиясетінің ярдымы да бір талон түзімі, бір сандық түзімі қатарлық көп қыл уланымы транспорт сиясетінің пайдылынып, отыра Асия дөлетлер білен болған ташқи соды әмкарлықыны, отыра ұзақ мәзгірлік нұқтылық кеңейтеші бөлікі қылымыз. Ақсу вилайети өзгеч кәсіп топыны күчәйтеш, ғәрбкі тұташқан елны раваллаштырыш, кәсіп білен соудының мас юғырлышыны чоңқырлаштырыштын ибар.